kose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa bekasam kujya 14 kwikaburimbo murumonge muyasenga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya rumonge impande yakabare kwa havyari imana bahora bita perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazyo kwa patiri kwikaburimbo nyanza lak ni kwa mangyoko kwikorosi impande ya rompwe no kumuyange wa nyanza lake kwa lewis kayanza ni kwa jiedo ni impande ya bebeseyi ingozi ni kwa ndikumana imbere ya parking.

0: imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza aho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 290 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: kada kirundi munywanyi ku mulongalo
1: yaho nyakuba wakurudi
0: aramutse neze
1: amahoro kweri
0: imole turiko tuyaga nandi
1: ndi kumwe na yariya zikomine matani ntaranziza yaburunga ku mutuma mudo w'amahanga
0: nizere ko aramutse munda marembe
1: basha na mahoro kabisa ndashimuhoraho
0: sawa sawa igitondo ciza kurinda
1: ikuwambere niwe wenyine n'umuryango wawe wose makuru ko nzikire bo satanu mundo bakwiye umuntu wari mu buhinga bw'ibyuma reka nipfurize igitondo cyiza kandi uwo muhoza mwigurira avuye ku murongo utibandanye uduza ibiganza n'umuryango wawe wose igitondo cyiza kuri imizigaro mu rubuga na wa mutama wa ntwari na Elena wiwe n'umuryango wiwe wose igitondo cyiza kuri mivuba na buhanza igitondo cyiza kuri muzungu nyange nipfurize igitondo cyiza kandi igora abagabo izahaki ikindi cyano cyiza ingena nyizozo ko ndo nikiritira tano umuntu uyu gitondo cyiza kandi kumufasha wanje amwe n'abanje bose gitondo cyiza ko bazi banje bose atano umuntu uyu gitondo cyiza ko bagenzi banje bari kuri santire kwe niyo nzima mwarabu Manueli Jando nkorera imana na Fise na cyiza na Gwandika na Muhogo igitondo cyiza kuba tuvukana bose kaneza Esperance Chantal na Girukana na Rafiuna ntibagiwe baramwanje barakamfitiye na Niyo Time igitondo cyiza ku ndongozi z'Uburundi zose n'ingabo z'Uburundi igitondo cyiza ku bakunzwe n'abagwaye bose ndabifuza imisuhuko akaririmbo kamwe kwa Fernando Kazimani Nkunda
0: sawa sawa.

0: wanyi kumurongo wa telefone alo. Mara mutse neza. Ego, nibirunga garutse ndakumva. Ego karibu karibu muta. Ego.
1: Tamare basha na yule ushuhuri mtaka. Ati mkinama, uri zonde bi. Jawa banwa ni watu ndio ndio kitu ile ya sambu ni sabo kwa kitu mbili zonde bi.
0: Sawa. Olero ni birungo ngaho mukinindo tubandanya natwe tukwipfuriza ndetse tunipfuriza umuswa gatandatu mwiza abantu bose ariko ratwumviriza baba badandaza bari masoka tandukanye abari ko barunguruza abantu ibintu abatwumviriza abari mu buzi butandukanye mane mugubwa neza lo munyanyi wacu yagi ariko ni kigando naco nyene kiriko kirarugenda gisa nikiri ku musozo reka ndabona ko ari munyanyi ari ku murongo lo

Namukura he ibandanye banezereza mwe bumwe se mu baranya mu rutega biri ku isaha 2 n'iminota 17 nguko mubizi uno munsi numunsi w'imanza zitandukanye zabaziba inyuma ya saa sita ariko ringi cy'umumenya nuko kenshi usanga amashitani goma yigendera hige no hino ugacu usanga mbere yagateza n'amasanganya kubw'ibyo rero nashimye yuko mwakora kuri 638 77 86 musabe akaririmbo k'Imana mwakunze cyangwa mukunda kugira ngo kadufashe kwirukana ya mashetani imanza muhava mukora muhave muzikora neza atankomanzi nimwe noko rero reka tubanenge twumviriza no mukura he ibandanye ibaneze.

twakire umunwanyi wa mbere. Alo alo. Alala rakubise cerero urasuru twakore mu kanya wakora karirimbo wakunze cyangwa ukunda karirimbo k'Imana kadufashe kwirukana amashetani na burya mu mwanya uri imbere duhava tuje mu manza zitandukanye urumva yuko bikenewe ni muntu mbere kwirukana ayo mashetani kugira ngo ntava duteza ibibazo murazi ko yigendera ego

Kalirimbo Kisima na Pastor Fura reko na twumvirize akandi yise Rafiki wa kweli kabandanye kanezereza mwebwe mwese muri ko muruke gabiri ni ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 Nyakanga umwaka wa 2026

Mon wanyi wacho adusi wa kadiri imbishoke na kumunda kwa kadiri mwena satbi ni belinesi ni wa shukuri ni bakadiri imbo ishoke ya katuga tegabiri kabandani kakunezireza uga sabji wumbis kadiri mwena belinesi na kwa satura na kwa satbi ngerangu wa vjumbis

Nuko nuko rero isaha zitanu zirarenga ku minota 38 ni Saturday morning aho mubandanya mutwakora musaba indiri mu mwakunzu cyanke mukunda Diamond ari kumwe na Jux mu karirimbo kabo ikweji kabandanye kabandanye.

isoko no kwa Vensa haja yandi matazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patrick kwikaburimbu Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziadoni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking.

0: imbere ya Copec, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Metodi imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura, bayabasanzaho muri hose, mushobora no kuzirangurira ku ruganda, musanga muri quartier Tenga, twakure kuri 66, amajana 510, amajana 920, canke kuri 79, amajana 990, amajana 421. Nova Water, kubwa magara yanje meza. Nova Water.
1: Radio Indondi Culture.

Amarundi tambe mutarike twaronsa amazi yamateka ni Nova Nova hinguwe kubuhinga Nova ntagatosi Nova ramarinyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mubibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 10 Ure kwisoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk kumazyo kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyogo kwikorosi impande ya Rompwe no kumuyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziedo ni impande ya Bebeseyi

imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Don

0: respect. Thank you, all my enemies.
1: Uri yari Fernando muri ako karirimbo anakarimbo gadushkanye ku isaha zibiri zirumanye neza numwanya rero kiganiro umukenyezi wacu kiganiro mwa mukurikira imitsi yose ku wa gatano ariko ko bitaba byakunze ko bagikurikira kuri uwo munsi muco musubira kugikurikira aya mango ku munsi wa gatandatu kaze rero muri cyo kiganiro umukenyezi iwacu
2: Radio Indundi Culture ni kuri 188 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 Mega R
3: Umukenyezi iwacu

0: mwana kabanje bose
1: yego
0: kiro giza ku bavyeyi banje bose mama no papa bose atari umwe huyemo
1: mhm
0: kiro giza kandi kuri wa mutama wacu bunwana wari nawe nawe n'umujyango wiwe bari ku mutima wa magamba muri mwaro ya cyerwa ni muri giteza yagutse
1: yego